kwamashu re ka ufela utlu utlu utlu utlu lalela lalela lalela lalela ari gomo kwai